0: Du lytter til VLR. Sange til hjertet.
1: Let me be your hero.
2: Would you dance?